să bag chiță. Poartă înălțimii abțină. Jună tara sau băi sacciță. Au îngalo mă badină. Dere hola timro badeta. Sună ca scoce hunnără. Oru curea nă sună dimi. Chiebăl bauă n-alai buzonă. Sângă dosi plans bănaula. Gegarnă mă să fiu țărmă. Timi risa o mă făcaula. Ek jan hami dui atma. Sangai basi plans banaula. Ke gona man sa future ma. Timi visa ma fuck aula. Ek jan.